gândește că uiți de gent. Poți muta tu să nu uiți de gent. We all we got.